Kwa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi ya kapa mbusi